Come around, sing Bernhoft her I tidlig morgen, den mandagsmorgen. Ja da, vi inne I en ny uke, den 10. august dagen har så smått startet. Nils Hagen Onstad her I studio. Morgen, morgen.

0: Og så henter han penger inn, vet du. Det klart det. Vi tar med oss hele dagen med Nelly for å ta det nå.
1: Og være med på.
0: Der kommer han tilbake. Du hadde koset deg så mye på det festivalet.

0: Sara Bareilles. Ja, den här låten är jag väldigt glad i. Tippa 2006. Love Song heter den. Du fick den på NRK P1 i Reiseradion, som är inne i sin sista vecka för 9 timmar tillbaka nästa måndag. Och i denna vecka här så är det alltså då Tua Fellman och Ronny Bredåse, det är mig, hallå, hallå, som har fått ära av att vara värdskap då för Reiseradion från idag till och med söndag. I en tampen av en sommarferie som ju innebär, alltså sommarferie är ju ett
1: det är ett omstritt begrepp.
0: Eller, det, eller, det, det är inte ett omstritt begrepp, men upplevelsen som en ferie är så innmari ulik. Vi var ju sammen med mötte någon på jobbet förra veckan som sa sån, ah, vi har ändå fått så pass stora barn att för första gången så kände vi sån, ah, nu var det ju lite ferie för de vuxna också. Där har inte jag och du varit i sommartuva.
1: Nej, för det har ju tidigare varit diskussioner både i media och säkert överallt om när man har små barn, om ferie egentligen är ferie, ja. Eller är det kanske de mest slitsamma veckorna i löpet av året? Och så tror jag ju också att vi går in i ferie med ganska höga förväntningar kanske.
0: Ja, för man tänker jo att man ser i huvudet, ser man bara för sig, det är en idyll som ska vara, att alla är stilla och roliga i bil, att vi hör på samma låt, att ingen krangla om vad vi ska höra på eller leja och köra bil,
1: ja, eller att alla sitter stilla på restaurangen för exempel,
0: ja och att alla spiser middag samman, ja, att det var akkurat så länge som föräldrarna önskar att det skall, ja. Och att det bara är sån smooth och att det är massa tid till oss också, då, som gift par, att det sånt, att man kan føle på, jag tror jag tänkt i sommar sån, ah, vi är samman, ja, det tror jag tänkt så mycket,
1: ja, vi är gift, ja.
0: Vi har en slags kärleksrelation, det tror jeg ikke jeg tenkte som var.
1: Jeg kan jo bare si at Ronny og jeg hadde jo bryllupsdag for 2 dager siden, og det var det ingen av oss som husket før familiechatten begynte å fyre ut sånn der, gratulerer med bryllupsdag, og jeg bare, åja, herre jo, ja. Der i dag,
0: ja. Ja, stemmer det, sånn, det var sånn det var. Ja. Ja, men så det er jo litt sånn, altså, man elsker det jo, men man er jo sammen, gjennom en berg- og dalbane, ja. Og som ikke det nok, så er jo både jeg og du nå i den situasjonen at vi har skolestarter. Så det är klart att denna vecka här är ju full av spänning, ikke sant, och sittrande nerver runt och ska starta på ett nytt kapitel med vår äldste. Och jag tror alltså det är lite som man är på väg ut av något som kanske blir annorlunda än man hade tänkt och på väg in i något som kan bli helt annorlunda än det man hade drömt tidigare. Och vi tänkte här må det då finns några fagfolk som kan komma och prata med oss om det.
1: Ja, och som kan på något sätt sätta på plasterna efter sommerferien, men också på något sätt göra dig klar för de nya utmaningarna. Och då har vi Capra, alltså en av de, det är ju fantastiskt nydlig, klok, smart, morsom, allt sammen på en gång. Katrin Sagen, psykolog och podcastprogramledare, kommer strax till Reiseradion. Och då känner jag att jag blir sån, det är ett land med psykologer när de kommer in i rummet, så blir jag sån, okej. Det går bra, jeg får det til. Det kommer til å gå bra.
0: Sånn, ja. Ja,
1: du, får ikke du?
0: Det får, jeg tror du skal, du får sånn, åh, nå leser hun meg, nå leser hun, forstår hvem jeg er.
1: Ja, men jeg tror hun har lest meg for lenge siden. Ja.
0: Katrin Sagen, kom til oss om bare få minutter i Reiseradion for å prate om sommerferien, alt den var, alt den blei og ikke blei, og det å starte på nye kapitler.

Det var Amy Winehouse's In Tears Dry on Their Own. Och för det ja då hörte vi selvfølgelig Eagles med Hotel California som jag hade ett lite mörkare tekstlinje enn det kanskje jeg trodde at den hadde. Uansett, vi snakket om noe helt annet I dag, og det fordi nå jo ferien over for de aller fleste. Jeg har jo vært på jobb I mange uker allerede, men det som så fint nå at når jeg går gjennom gangene her på arbeidsplassen min, så altså folk kommet tilbake igjen, man får en klem og et fint smil, og man får høre også om alt det flotte kollegaer har gjort I ferien. En scen och hur de har rest eller hur de ungarna hade. Ja, nu får höra lite av vart. Och det syns är så fint, men man ska ju huska att nu ska vi ju vara krylla med kranier varje dag nästan och I många timmar om dagen när man ska ha utfordring och allt möjligt och ja, då är det kanske lurt att huska på varför man är så glad I de samma folkan och idag spör jag Hvorfor liker du kollegaen din? Kanskje din favorittkollega, eller kanskje du liker kollegaer som en gruppe? Jeg har fått en melding fra ei Lene Kristine. Hun skriver, min favorittkollega tror jeg må være Marianne, som jeg jobbet med på Bigang I Lillehammer for mange år siden, og som var min daværende sjef. Det var alltid gode dager på jobb da vi jobbet sammen. Hun et veldig godt menneske. Ja, hilsen fra Lena Kjetil. Han skriver, Jakob min favorittkollega. Han står på hver dag og klager aldri selv med mange baller I lufta. Han har alltid et smil på lur, selv når det brenner seg mest. Og det fine kollegaer å ha når man blir litt stresset, noe man jo kan bli. Så det fint å ha gode kollegaer som tar det med ro. Jeg vil gjerne høre flere historier fra deg som hører på. Det så koselig å høre hvor fine kollegaer folk har der ute, så gjerne send meg flere av de I appen NRK Radio. Nå litt mer musikk fra Anglo Reira.

när det ser ut av mitt direkte strömning, alltså en sån video av Nidarosdomen och Marin I Trondheim, så har det faktiskt slutat att regna, och det är ju en slags seger I Trondheim I vart fall efter den sommaren vi har haft. Och när jag då ser över I inboxen min och ser att Erlend hilsar från Platanias, ja, vi säger det på Kreta I vart fall. Idag är det överskyat och 28 grader efter flera dagar med 38-39 grader och UV på 10 är det faktiskt helt nydelig. Det hörtes ut som ett lite lyxusproblem, men ja, 38-39 grader, det blir lite häftigt för mig också, men jag skulle gärna ha önskat mig över 20. Kos dig massa på Kreta då, Erlend. Och så frågar han också då, kan vi inte spela Die Die av Shakira, för då blir det ännu mer sommarspänd stämning på Kreta, och det kan vi självsagt.

0: Franklin sin Bombadilla Life. Och när jag tänker på Franklin så tänker jag på den här kanadiske skilpadda, för så ung är också jag. En kanadisk animationsserie om den lilla skilpadda Franklin och vännen hans som lever ett annat liv sammen. Men Franklin är ju självklart inte skilpadda. Det är en norsk musikdivo som består av Oddvar Rud och Kurt Andreasen. Nu ska vi höra en låt från Makosir. För han så är det en ting som har följt han hela livet.
1: Jag älskar musik för mycket, ass. Jag tror att hvis musiken inte hade fantes så hade inte jag heller fantes på måte. Visst det är mening, det är liksom det är det jag har tänkt på hela livet. Och det är det som har hjulpet mig mest. Och hvis jag har en dålig dag och sätter på en låt jag älskar så, woof, då är jag tillbaka I slaget liksom.

Det var Gladys Knight med License to Kill. Och nu ska jag uppfylla önsket till Unne Kristin för hon sitter på hytta I Øyfjell I fint väder som men att det blåste. Och hon har varit ute och plocka villbringbär och ska ut och plocka mer. Så syns hon att det var ett kosligt program då skriver hon och att det går bättre att plocka bär när man har fin musik på öret och det kan jag känna mig igen I. Det är lättare att göra lite kedliga uppgifter när man har något att höra på. Hun ønsker seg sommer på jorda og sender oss en hilsen til søstra hennes Ina som også hører på P1.

0: Ella Lockhart var det som är på evig jakt efter nog mer.
1: Hoppas hon finner nog Ella Lockhart.
0: Ja, väldigt. Du är det sommar eller är det höst? Och visst vi ser på VG då så är toppoverskriften där. Nu kommer sommaren tillbaka.
1: Ja.
0: Så då har det alltså inte varit sommar på en stund då. Så nej då sommaren är inte över I vart fall inte på söder och Östlandet. Det är alltså sånt vi kan få 25 till 27 grader.
1: Här nu då? Den uka?
0: Ja.
1: I alla dagar har jag fått med mig.
0: Nej, det är på toppsaken på VG alltså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är sommar, ja.
1: Ja, så stilig. Men det är som du säger då, när du säger att nu kommer sommaren tillbaka, så antyder ju det att sommaren har varit borta.
0: Ja, det är väldigt rart, för den har ju inte det.
1: Nej, men det har kanske känts lite sån ut med lite regnvær och 14, 15, 16 grader och sånt.
0: Björn Frode skriver I appen nå, så länge jag går I shorts och t-shirt är det sommar. Blir inte långbuxer och långarmar för I september. Och när gradstocken är under 10 plus grader.
1: Först då, ja, var det Björn Frode?
0: Ja.
1: Han finmarking, vet du. Ja. Han finmarking.
0: Ser du Bjørn Frode I langbuksa, da vet du at sommeren over.
1: Trenger kalender vi. Kan bare se til Bjørn Frode. Ja.
0: Men hvordan det I blomsterbutikkene? Det blitt noe høst der?
2: Se jo her, blomsterbutikken, så det jo lyng. Lyngen og plass, det veldig, det nesten vinter for meg.
3: Ja, det det så vinteren har kommet hit, ja. Knallkjøp står det. Men,
2: det ville ikke sagt hvis ikke det var det.
3: Nei, ville ikke det. Et veldig bra kjøp.
2: Her også sånn krysantemum. Det sånn jeg får opp I sånn der. Dette høstplantene.
3: Ja, det det, ja? Det
2: holder seg på balkongen lenge.
3: Ja, det det. Det de som tåler litt lavere temperaturer.
2: Det var litt høstlige farger.
3: Ja, og litt lyngete, spør du meg, da. Hva? Ja, litt sånn gul og oransje, litt mørke lilla. Det litt høstlig, det.
2: Det litt høstlig,
3: ja. Men så har du jo de litt mer sommerlige hvite blomstene ved siden av, da.
2: Orkideer helårs, Andreas.
3: Hva?
2: Orkideene der helårs.
3: Det også helårs, ja?
2: Det innendørs.
3: Hva med disse her, da? Dette litt roser?
2: Ja, men dette sånn stilkblomster som til vaser. De, ja. De selger det hele året.
3: Mixbukett har de det hele året?
2: Har de hele året. Men det litt oransje sånn her, va? Så det går liksom litt I det nå, tror jeg. Folk litt sånn her på oransje og dyp rød og...
3: Ja, det kan se sånn ut. Som du sier, folk litt sånn tilbake fra ferie. Kanskje du da litt ferdig med sommeren?
2: Nei, vi ikke ferdig. Vi bare trenger å snike oss litt sakte over I høsten.
0: Planter ikke din fremste pre. Det ikke det du kan mest om.
1: Nei, men mixbuketten synes jeg var veldig fin. Jeg tror det min ny favoritt.
0: Ja. Kristian skriver, klart det sommer, men man merker jo at nå I endring. Et kjølig og skarpere drag I luft, da. Men kan jo være forbigående. Har I hvert fall byttet. Her bytta jeg I alle fall fra shorts til langboks I dag.
1: Ja, du gjorde det I dag, ja.
0: Så vi må ikke se på kalender. Nei, vi må ikke se på Kristian. Vi skulle lure på om det sommer eller høst, altså klærne hans.
1: I hvert fall hvis vi, ikke hvis vi vil at det skal være sommer fremdeles. Så skal vi ikke det.
0: Nei, men kjølig og skarpere drag I lufta, men skal altså bli 25-27 grader. Dette må vi snakke med meteorologene om.
1: Ja, virkelig. Hva dette for noe da?
0: Men jeg ikke sur for det, altså.
1: Nei, jeg tar det imot, ja.
0: Jeg synes det så fint.
1: Ja, og så går det til slutt også. Jeg tror.
0: Hva da går?
1: Nei, da forsvinner den varmen også forsvinner. Høsten kommer.
0: Ja.
1: Men bare ikke helt ennå.
0: Hvordan det I botanisk hage akkurat nå da? Der har vi måttet vanne litt I siste ukene.
1: Det har jo vært litt tørt I perioder da.
0: Ja, vi skal høre et.

Tidsmaskinen tog oss med tilbake til 1987, Tell It To My Heart, og Taylor Dayne heter jo egentlig ikke Taylor Dayne, hun heter Leslie Wunderman, og var 25 år gammel den gangen den låta her ble sluppet. Vi snakker kreppa hår med røde striper. Den klatret helt opp til tredjeplass på VG-lista topp 20 det året. Poprush-favoriten idag kommer från Bon Jovi och detta är de sångerna du kan stämma på. Utfordrare nummer 1, You Give Love a Bad Name från 1986. Utfordrare nummer 2 är Always från 1994. Utfordrare nummer 3 är It's My Life fra år 2000. Utfordrer nummer 4 Wanted Dead or Alive fra 1986, og det jo den plata Slip

Andra albumet Silent Treatment låg längre på topp 40 än Camp Echo, men hela 50 veckor, alltså mesta ett helt år på topplistan och sägs vara godkänt. Och låten är efter min mening i alla fall lika knallstark 10 år efter.